0: Shall Rise, dat fir eng geil Nummer vum Singer-Songwriter Ben Harper an The Stone Roses am Kader vum enger Sendung Tee Dansant mat hirem legendären Track Fool's Gold. An den nächsten Tune, de kënnt vun der amerikanscher Hip-Hop-Legend De La Soul. Hallo? Hallo? Hallo?
1: Yes, this is Miss Renee King.

Dat war Bayaga Instruktori mat Tichina, elo eng Band, déi sech 1962 zu Sarajevo gegrënnt huet, der Hauptstadt vu Bosnien und Herzegowina, Indexi mat Sanjam, ech Dreemen op Lëtzebuech, e Liebeslied aus dem Herze vu Sarajevo, aus dem Joer 1974.